0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia. En Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Pelikula baten soinu bandara joko dugu. 1969 urteko Butch Cassidy and the Sundance Kid filmean Raindrops Keep Falling on My Head kantua agertu zen, B.J. Thomasen ahotsez entzungo duguna. Bere arazoak era baikor baten gainditzen dauazan pertsona baten ganekoak azaltzen dira abestian. B.J. Thomasek kantua pelikularako grabau ebanean laringitisa gainditzen egoan eta bere ahotsean hori igerri zen diskoan argitaratzeko egindako grabazioan barriz bestelakoa izan zen. Kantu original onenaren Oscar saria irabazi eban abesti honek.

Mila bederatzireun da larogeta mar eta mila bederatzireun da larogeta mairu urteen arteko ibilbidea egin eban Les Mekanicians taldeak. Javier Muguruza izan zan talde honen sortzaileetarikoa hainbat lagunekaz batera. Satur Babon, Juanjo Falcón, Jean-Louis Argus, Carlos Hipólito, Ane Irazu eta Iñaki Sebastián. Ironia eta humorea erabiliz, Euskal Herriaren beste ikuspegi bat emoten saiatu ziran. Askotariko erritmoak nahazten ebesan, jazza, musika latinoa, afrikarra, popa, iru urteko ibilbidean, iru disko kaleratu ebesan. Azkenengora joko dugu. Mila bederatzireun da, larogeta mairugarren urtekoa da, Euskadi jende gutxi diskoa, eta bertatik izen berbera daukan kantua entzungo dugu. Iñaki Irazurenak dira hitzak, eta musikea Javier Muguruzarena.

Apache izeneko doinu instrumentala ezaguna gogoratuko dugu. Jerry Lordan konpositore ingelesak idatzitakoa da bertsino originala, Bert Whedonena. Lordan eri baina ez jakon talde honen bertsinoa gustau, The Shadows taldea ausartu zan ondoren, 1960 urtean. Kaleratu eta hilabetean Britania Handiko singelen zerrendaburu izan zan bost astetan. Jorgen Irmanen eta Incredible Bombo Banden bertsinoak be badagoz, 2005 urtetik The Shadows taldearen Apache gitarrako 100 pista honenen zerrendan 86. Dago. Entzun daigu zan ba, The Shadows taldekoak.

Kultur Club taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu. 1983 urtera atzera egin, eta Boy George buruzan talde honen Color by Numbers diskotik Karma Chameleon abestia entzungo dugu. Bere bideoa ikusten baduzu, 1970 urteko Mississippira eroango zaitu. 19. mende amaierako diversidade etniko eta kulturala erakusten eban hainbat pertsonai agertzen dira bideo horretan, Boy George beragaz batera. Lapur bat dago, tartean guztiak vaporesko ontzi baten sartzen diranean. Historio txiki honek zelan amaitzen dagoan ikusteko, hortxe dozu beraz, Kultur Club taldearen Karma Chameleonen bideoa.

The Rolling Stones taldearen zuzeneko lan batetara joko dugu, Live, Leaks, Life izenekora. 2014 urteko diskoa da honakoa eta bertatik Rock Me Baby abestia gogoratuko dugu. Aipatu daigun, abesti hau baten baino gehiagotan eskaini izan dabela Rolling Stonesekoek AC/DC taldekoakaz batera.

Kiko Venenoren Etxate un kantecito diskora joko dugu, etxo de menos abesti ezaguna gogoratzeko. 1982 urteko diskoa honakoa. Kiko Venenoren hirugarrena. Santiago Auseron, Radio Futura taldeko abeslaria, laguntzaile eta kolaboratzailea izan zan lan honetan. Bere diskoen artean, arrakasta komertzial handienetarikoa izan eban Kiko Venenok Etxate un kantecito disko honegaz.

0: Cántuca eta Kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Alfred Brax eta Deadrick Malonek idatzitako abestia da Share Your Love With Me izenekoa. Bobby Blue Band Blues abeslaria izan zen abestu eban lehenengoa. Handik aurrera, hainbaten ahotsez entzun dugu, Aretha Franklinek Grammy saria beirabazi eban kanta honi esker, 1969. The Band taldeak begin eban kanta honen bertzinoa, 1973, eta Kenny Rogersek 1981. Orain entzungo duguna, Van Morrisonen bertzinoa da, 2016 urtekoa.

Xabier Leteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Habanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izenekoari jagokonez, Xabier Leterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joe Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crying abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. Jarri eban Crying.

Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen, 1969. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira abesti honen sortzaileak eta ekoizleak, Chic taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1973. Urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zen CD formatoan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. Urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970-garren urtean argiteretutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako estatu batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukazan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz iratzi ebana, eta Benetta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau, 2008 urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak, bere amak iratzitakoa edo, antza semea melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, itz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Moduño italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu Dipinto Di Blu, Volare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1948 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Moduñok. Irabazi egin eban, urte berean, Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazio artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu Dipinto Di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.

0: Tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Alfred Brax eta Deadrick Malonek idatzitako abestia da Share Your Love With Me izanekoa. Bobby Blue Band Blues abeslaria izan zan abestu eban lehenengoa. Handik aurrera, hainbaten ahotsez entzun dugu. Aretha Franklinek Grammy saria beirabazi eban kanta honi esker. 1969 The Band taldeak begin eban kanta honen bertsinoa, 1973 eta Kenny Rogersek 1981. Orain entzungo duguna Van Morrisonen bertsinoa da, 2016 urtekoa.

Xavier Leteren, 1981 urteko eskaintza lanekoa dugu agian izeneko abestia jarraian entzungo duguna. Lan honetan, Javier Muguruza, Pascal Gaine eta Carlos Jiménez izan ebasan laguntzaile. Abesti intimistak argitaratu ziren. Habanera, ezaguna, ba, esate baterako lan honetako kantuetariko bat dugu. Agian izeneko ari jagokonez, Xavier Leterenak dira hitzak eta musikea Carlos Jiménezena.

Roy Orbison eta Joan Melsonek idatzitakoa da jarraian entzungo dugun Crayen abestia. Roy Orbisonen izen bereko hirugarren diskoan argitaratu zen 1962 urtean. Arrakasta handia lortu eban Orbisonek abesti honegaz eta gauza bera esan daiteke Don McLeanek 1980 urtean egin eban bertsinoaz be. Honakoa, musika zerrenden lehenengo tokira heldu zen 2002 urtean. Grammy Hall of Fame ospetsuan sartu da abestia eta 2010 Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 69. jarri eban Crying.

Sister Sledge taldearen We Are Family abestia izan bereko taldearen hirugarren albumean kaleratu zen, 1969. Nile Rodgers eta Bernard Edwards dira abesti honen sortzaileak eta ekoizleak, txik taldekoak biak. Disko garaiko lanik onenetarikoa kontsideratzen da We Are Family. 1983. Urtean disko digitala atarazan eta barriro kaleratu zen CD formatuan. Hil aurretik entzun beharreko 1100 diskoan artean sartu eben honakoa 2018. Urtean. Pelikula askotako soinu bandatan aurkituko dozu egia esan, Sledge aizpen abesti ezagun hau, Spice Girls edo The Corrs taldeen ahotsez be entzun izan da inoiz.

2000garren urtean kaleratutako Making Love is Good for You diskotik atara dugu B.B. King handiaren Monday Woman abestia. Blues gitarra jole handiaren 38garren diskoa izan zan honakoa, 15 kantuz osotutakoa. Willie Malbonena da izatez Monday Woman kantua.

Stevie Wonder entzungo dugu orain, 1970garren urtean argiteratutako abestia da Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours izenekoa. Izen bereko albumean kaleratu eban Stevie Wonderrek. Ameriketako Estatu Batuetan musika zerrendetan goren jarri zan abesti hau, 20 urte ukazan orduan abeslari ospetsuak eta lehenengoz berak ekoiztu eban lana. Horrez gain, emakumeez osotutako taldea be orduan hasi zan beragaz batera abesten Linda Tucker Lawrence, The Supremes taldeko kidea izango sana, Sirena Wright, abesti hau beragaz iratzi ebana, eta Benetta Fields ziran, handik aurrera, Stevie Wonderregaz abesten eben emakumeak. Grammy saria irabasteko izendatu eben kanta hau, 2008garren urtean, kantariak esan eban, abestiaren izenburua bere amarena dala, berak, bere amak iratzitakoa edo, antza semea, melodiagaz esperimentatzen egoala, Lula, bere amak, itz horrek esan ebasan. Signed, Sealed, Delivered.

Domenico Moduño italiar abeslariaren kanturik ezagunena da Nel Blu Dipinto Di Blu, Volare izenaz be ezaguna dugun kantua. 1948 urteko Sanremoko kantu jaialdian aurkeztu eban abestia Moduñok. Irabazi egin eban, urte berean, Eurovision lehiaketara be aurkeztu zan, kanta honegaz, eta hirugarren geratu zan. Nazio artean itzelesko arrakasta lortu eban. Nel Blu Dipinto Di Blu kantua musikari askoren ahotsez be entzun dugu, Dean Martin, Frank Sinatra, Gypsy Kings, Barry White, Paul McCartney edo Luciano Pavarottiren ahotsez besteak beste.